Hürmet Radio Nozula, Vatan Mening Ailem programımızda davomlashtiryapmiz, hamda yurtimizdagi yangiliklar sahifamiz tekdanlar bo'ldi. Bugun bu sahifamizda muhabbatlik sayohatning yangi manzilini ochish to'g'risida so'zlab beramiz. Beshinchi ayning 20-kuni soat 0 da Sayram ko'li bo'yida kecha manzirasiz suzuk, kashki shamol salqin edi. Manzara rayonining o'yinlishni tizimlash markazi zalida chiroqlar chaqnab turardi. O'yinlishni tizimlash tizimining vaqtida ichib etilishiga agishib, Stranding kelgan bir jup yosh Ming Shangyun bilan Jang Haibin material tashirish, uchir kirgizish, qasam berib xat ilish qatorliq tartiblarni tamomlab, bu yilgi 20 may Sayram ko'li o'yinlishni tizimlash markazida tunji turkumda o'yinlish xiti olgan yangi bir jupga aylandi. Bu yil 5 ayning 20 kunining oldi kaynida Sayram ko'li o'yinlishni tizimlash markazi muddatdan burun 24 soat kechicha o'yinlish xiti bejirish andisini yo'lga qo'yib, o'yinlishga tizimlashning yuqori pallasiga butun kuchi bilan taqobil turdi. Tongchin soya sonliq ma'lumotlari ko'rsatilishicha 20 mayning oldi kaynida sayohat qilib o'yinlish xiti ilish, Shernoy soya xiti bosh tema qilingan safarga chiqish ehtiyoji oshgan. Shinjong o'zgacha tabiiy manzarasi va romantik kayfiyatiga toyinib, sayohat qilib o'yinlish xiti ilish qiziq nuqtalik uzun liniyalik manzillar ichida oldingi o'rinda turgan. Urumchi Tian Shan xalqaro aeroportining portga kirish biletini zakaz qilish qizg'inligi oldingi oydagidan 48%. Sayram ko'li manzara rayonining o'z avtomobil sayohati yurishlik bileti, sayohat kiyimisi bileti qatorliqlarini zakaz qilish qizg'inligi 85% oshgan. Marat yayliqi, köldanang, chashi oshiq mashqlar to'y xiti olgandan keyin sayohat qiladigan qiziq nuqtaga. Sayohat qilib o'yinlish xiti ilish borgan siri ko'plagan yosh oshiq mashqlarning qiziq tanishiga aylangan. Sayram ko'lida emas, 20 may kuni Tian Shanning janubiy va shimolidagi har qaysi cho'ng manzara rayonlari o'xshashlar qizib ketdi. Nurg'un joylar o'zgacha oloyillikka ega o'ylinish, muhabbatlashish, madaniyat sayohat yo'g'rimi turlarini yo'lga qo'ydi. Ortoruk to'g'roq ekologiya bog'chisi manzara rayonida Stranding kelgan o'z avtomobil sayohatchisi Lili shu kuni o'ylinishni tizimladi hamda bu yerda to'y surati tushishni qaror qildi. Yana manzara rayoni bilan bu yil yozda to'g'roqlikda to'y murosimi o'tkazish to'g'risida kengashdi. Lili mundoq dedi: Shinjongning to'g'roq manzarasi o'zgichgan. Bundoq manzara ichida kishilik hayotning eng shirin minutlarini o'tkazish bakli arzi edi-kan. Manzara rayonining mas'uli Man Shaoxia manzara rayonining to'tpasillik to'g'roq taraqqiyot ideyasini o'tirg'a qo'yib, yangidan Thomas kichik poyisi, Laoyechada sayohat qilish, yulduzlik osmon lager qatorliq turlarni ko'paytganligini tanishtirib, bundoq dedi. Bultur mamlakat bo'yicha tunji o'yinlishni tizimlash o'rni to'g'roq manzara rayoniga makonlashdi. Kelgusida biz davomli yangi kasblarni ko'paytirib, o'yinlishni tizimlatgan yangi bir jiblarga davomli a'lo munosabat qilamiz. Tian Shan bog'di ko'li manzara rayonida Sanji Huizu avtonom oblastining tunji madaniyat sayohat qisqa televiziya teatri Tian Shandagi erimaydigan qordek muhabbatni ishlash o'miginin ijodiyat bahrlash yig'inida 10 jup qiz yigit taklif bilan sahnaga chiqib, haybatlik qorliq tog' bilan suzuk ko'lni muhabbatiga guvoh qildi. Shinjong bog'di ko'li boshqarish komiteti o'lchamlashtirish va tonglik marka yaratish bo'limining boshlig'i Wang Yifongning tanishtirishicha, shu kuni manzara rayonida o'yinlishni tizimga oldirgan yangi bir juplarning hammasi manzara rayoniga umrlik haqsiz kirish maxsus paromonligidan bahramand bo'lgan. Buningdan keyin manzara rayoni texmo ko'p

sakas kılınıp boldı. Qashqar viloyatida Qashqar qadimiy shahar manzara rayonining xalq urf odat sayohatini his qilish qizg'inligi davomliq oshdi. Qadimiy shaharning qiralishib ketgan ko'chalarining avvatligi nurg'un oshiq mashqni oylanishqa, qadimiy shaharning sehri kuchi va romantikligini his qilishqa jalb qildi.

Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang ruh bilan bugungi ishlaringizga otlanğaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shooting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Ramila Oblimet.

0: umumizlik dal to'kis dal joyida o'zgartishga haqiqiy kafolat qilib o'rtaq masallarni birini ko'pga tadbiqlash orqali sistemali tuzab uzoq unumlik mexanizm o'rnatib va uni takomillashtirib ekologiya muhit sifatining puxta qadamda yaxshilanishiga turtki bo'lish ekologiya muhitni qo'g'dash tuzashni puxta olg'a surib universal tuzash sistemali tuzash manbadan tuzashda ching turib ko'k osmon suzuk suv pokiz tuproqni qo'g'dash jangini chonqur yaxshi qilib muhim ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirishdiki chong chong qurilishlarni tez yo'lga qo'yib har millat ommasi ang ko'ngil bildigan ang bevosita ang real ekologiya muhit masalasini yaxshi hal qilib ekologiya muhitni qo'g'dash unumini sijil mustahkamlash va o'stirish iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumizlik yeshilg'i o'zgartishni tezlatib karbonni tavallatish bulg'imini azaytish yeshillikni kengaytish va iqtisodni oshirishni mos olg'a surib yeshil tovan karbonliq taraqqiyotni qat'iy bo'shashmay olg'a surishda ching turib boyliq tejaydigan va muhit qo'g'daydigan kasb qurilmasi ishlab chiqarish shakli turmush shakli bo'shliq andisini shakllantirib ekologiya muhitni qurbon qilish badaliga bir mazgillik iqtisodning eshishini qo'lga keltirishdan qat'iy saqlanib taraqqiyot yo'shirin kuchi va zapas kuchini uzluksiz kuchaytirish ekologiya muhit sohasidagi islohotni sijil chuqurlashtirib bintan bilan yerlik bir gavdi bo'lish tang oldini ilib tang tuzashda chang turib ekologiya muhitni tuzash mas'uliyat sistemasini mukammallashtirib xizmat tuzumi mexanizmini takomillashtirib nazorat qilish boshqurish bo'yicha qonun ijro qilish unumini kuchaytirib ekologiya muhitni tuzash sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak Chen Shaojiang haydakchilik qilish mazgilda Bortala oblastining muqimlikni qo'g'dash, bexatar ishlab chiqarish, iqtisodiy taraqqiyot qatorliq xizmat ahvolini chonqur egildi. Zamonaviy yezgilik kasbi fan texnikasi ulg'i bog'ichi qatorliq joylarining taraqqiyot natijalarini ko'rdi. U munolarini ta'kidladi. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini inchika amaliyalashtirib, jamiyat omonligi bo'yicha bir butun oldini ilish tizginlashni yanada kuchaytirib, turli ziddiyat, mojaro va yoshirin xavf-xatarning vaqtida oldini ilib va uni tugatib, tinch, ittifoq, inoq muqim bo'lgan vaziyatni yanada mustahkamlash Partiya Markazi Komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, o'z aloydiligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lida qat'iy mengib, boylik, rayon qatorliq afzallik, yoshirin kuchni sijil qo'zg'itib, unumlik selinmini faol kengaytirib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot subti va unumini o'stirib, yuqori saviyada sirtqi ichvitishni kengaytirib, xalq turmushini kuchab, kafolatlantirib va yaxshilab, iqtisod va taraqqiyotdagi turli nishon vazifalarini puxta amaliyalashtirishga turtki bo'lish. Bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini yanada kuchaytirib, diqqatni ko'mirkon, yo'l qatnashi, shahar ma'muriyati qurilishi, madaniyat sayohatchilik, pojangza salyot, xatarlik ximiyaviy buyum qatorliq nuqtalik sohalarga markazlashtirib, yoshirin xavfni tekshirish, tuzash subti va unumini haqiqiy o'stirib, ishlab chiqarish birinchi sepi va mashg'ulot naq maydonining bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, qattiq nazorat qilib boshqurib, qonun ijro qilib, bexatar ishlab chiqarishdagi qonun belgilamiga xilof qilmishlarni qat'iy kuchlik jazolab va bartaraf qilib, yer tavrash, kalkun, laylatqi iqini qatorliq tabiiy ofatlardan mudofiyalanish va ularni bartaraf qilish xizmatini astoydil yaxshi ishlab, Eğir, pavqaladı zor hadisinin qat'i aldını ilip, her millet ammasının qurban etini xatırcam, inaq ötkizişige haqiqi kabalatlı qilish gerek. Qadın kəbin Wang Guisi faaliyetki qatnaşdi.
1: Әмді, мәркезнің экология мұхит қоғдаш назаретчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Аптоном район түнігін, мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 15-ші түркімді бейжірішке тапшырған, нұқтылық деққат қылыдыған 8 дейлоны өзі шығалған, амма паш қылған 50 ішке әрзиет дейлосыны тапшырвалды. Бұның 39-і телефон арқылық, 13-і қат арқылық паш қылынған. Bu 50 kişi delonun 28-i Ürümçi şəhərinin. Nöqtəlik diqqət qılıdığan delo 3. 5-i Sanjı Quyzu Avtonom Oblastının. Nöqtəlik diqqət qılıdığan delo

0: Shin A 2 6 A 16. Shin A 2 6 A 16. Mushu shopur. A shu qarang. Ichimlik suvining butilkasini tashlab deb menibdi.
1: Jeda mashina oxirinlik jeda degan. Qanda cho'ng'ib qoldingiz siz?
0: Shu. Oshni qanda yurganingiz chidaganda qarab turib tashlab yetishga.
1: Bir xil eskiz cho'ng'ib qolibsiz-da siz. Atrofingizni kimlarning ta'siriga qaytib uchrab ketgan? Cho'ng'lar aqchan yaxshi tarbiya qildi sizga. Ayolingizmi yo yo'lchimi?
0: Yaxshi ayolim, yaxshi, unda tashlama deydi aqchan. Yaqchar qancha usim, voy tashlaytinga ko'tirib o'tag'in deb.
1: Endi shu orlishidagi odamlaringizning ichida qiliqsizlik o'xshibamdi.
0: Siz tibbiy amaliyotda tashlayotgan odamni shu ayol deb qaradingiz, ha?
1: Ayol kishi bo'lishi mumkin hamda.
0: Ayollar esa unda qilmaydi.
1: Voy, eski ayollarmi jiq? Shu ish qilibchimi? Diqqat qiling, bu ichimlikning butilkasini mum shahar ichilmasin, derizdan tashlab, pastdan mang degan gap. Sizning qanchalik odam ekanligingizni bildirib qo'ydi u.
0: To'g'ri, o'zingizning sapasi, oil tarbiyangiz, qanday muhit yashayotganligingiz, qanday ish qilayotganingiz, qilijiq bir yalanda ifodalab qo'yitgan jumla unda qilmang.
1: Biz hozir nima chiroyli gap qotgan bilan sizni qattiq tillayotimiz juma hozir. Bu gaplarni obdan tushunasiz. Bu gapni tushunasiz mamda.
0: Umidning uchora qarsam
1: meni uch qashqari quloqdan tutib tillig'lim bo'lgan sizni qaramang.
0: Ha, mushuncha ular bir 50-60 ming odamni oldinda gap qilmaydi. Umidning uchora qarsam meni uchun bir mushugim bor edi, uy ko'chi sababli yaxshi ko'rib boqadiganlar bo'lsa, haqsiz berib aytman deydi juma. Mushu yaxshi ko'rib mushuk boqib olaman deydiganlar bo'lib qalsa, men Umidning nomerini avatib bermiz, beqvasanglar bo'ladi ekan, ha?
1: Ha, yaxshi, baxmal.
0: Temir yo'l doktorxona mushu taraflardimi yomg'ir yig'ivotdi deb shuna uchur yo'llab. Siz yaxshi ko'rmasangiz, boqmanglar deysizkan u.
1: Voy, avarchilik. Bir muncha narsa yeydi u.
0: Ashu,
1: ash mushninki. Mushninki bir poqsoydiklarni tazalab yuramsizlar, siz shu qatoqli odam turib. Yakandimi qattiq yig'ivotdi deydi. Biz tushdinki narat qormiz, undan ko'rlik qormiz qaranglar deydi
0: u.
1: Hey? Yakanda yomg'ir yo'q-ku dedi. Uzanlar bir-birsin bilan gaplashsanglar, yakanda yomg'ir yog'adi degan anglovchimisan? Satoyning undlari yo'q. Shu, Oqmarvoyning undlari, maylari, g'urishlari yaxshi. Oqsuda to'plam yig'ib yomg'ir yog'may deb qo'qshadi bir anglovchimiz. Men oshpaz deb uchrayapti. Bo'ldi, bo'ldi. Mağul Şanghay'dım o yamğur yığıp toxtap oldu ya dedi, ha, oldu mağul.
0: Kelgüsün men bir qıp qalay deyib. Qana bir ala qılışıb qın siz deyəndə qaşında kiçik aslan mı, yəki bək çoğmuş mu? Ana evət qoyduq çımı? Şunu ola mağul. Tavuzcandan dabıza qarab mağa yönlüşdə maşınlar bək köyüb tosluş ba deyə uçur. Nəm kar giləm yüş orındakilə evət ibdu çımı?
1: Maral beşi de yamğur yığıb atıdı, qaşqadı, qatıq yamğur yığıb atıdı dedi, ha.
0: Tursunjon ustamning nomeri qanchada?
1: 138 489 0142.
0: So'rab tikan tuq Abdulla. Evet, qo'ydiqchimi Abdulla, qarang. Va taksining shopri odamning mashinasini soqib qo'yib tikan 4-5 kundan oldida ya telefon olmaysiz, ya javob qaytarmaysiz. Programmani chuqur anglaysiz. Sizni topmoq tas emas. Bek satilishib ketmay chiroyli hal qilsa xuldi ma ishni, ha, deb ma u. Yo'l yurish kinishkisini berib tikan tuq bo'lmasa? Shin AT 4543. Ajab tunishama nomer?
1: Aa, taksi shopir, anlatgan bo'lsin, tez ham boshqalarning mashinasini soqib qo'ygan ekan, tezni aloq qilishib, ham ishni chiroyli qal qilsa olmamda.
0: Mustafa Muxtar. Sizni yomon jiddiy izlay YouTube'da jumi, aldirashib qoldingizmi? Yo, men necha kunda yoki qanday bo'lib qoldi, meni bir hal qildinglar? Ha?
1: Bay bacha uchuramiz.
2: Yaxshimisizlar, yaxshisizlar. Men hozir Ermishdan Qashqar qarab yo'lib chiqqanman. Yo'lning ahvoli qanday raqdi?
1: Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, diqqat qilmang. Yaxshi.
2: Yaxshisizlar, yaxshisizlar. Yaxshilana ketildimmi?
1: Ketildingiz.
0: Men bugun moto bilan Shizanga mengishning tayyorligini qilyotgan. Menga bir maslahat bergan bo'lsanglar bo'pti-ka?
1: Biz moto minib turpang'im berib baxmagan qanday maslahat beramiz sizga endi, ha?
0: Shirin go'g'im chiqib baxmagan.
1: Ha, moto minib turdaq nima baxmagan nima?
0: Sizga qanday maslahatimiz kerak masalan?
1: Deng, ha?
0: Qanday hop, baq bir o'yinni kelay debdi-da, ha?
1: Siz o'sh berib baqqanlar bo'lsa bir maslahat bas bo'ldi ham, deb qo'yaq biz baq qiziqib qotamiz hozir.
0: Ha, qanday maslahat kerak sizga?

0: Rahmat, mana
1: qat'rat bilan gap qildim maqsad shunam siz izchil xat yozdi.
0: Ha-ha. Ovozingizni chiroyli qilganimda uchir berib tursangiz-da gap qilib.
1: Shundayman mana.
2: Hala. Saviydin salam. Deb o'tamay. Ovozni qushirmasangiz bo'ldi.
1: Chiroyli qoptan yaxshi paydingiz ovozni, chimi?
2: Karam degan do'st, Karam degan do'stimiz. Mavlud akamni Aydar shohning qishidan yondirib, eb ketgaysizlar. Qashqadaryoda yomg'ir to'xtamayotdi.
1: Saat 0-dan burun uxlaydigan anglovchilar Tesla'nın qaysi vaqt o'rildi qalqini bilmaydi-da, o'shandaq dedim.
2: Sadiyam xonim, he-e deb gap qildim.
3: Salom, salom, Adiljon. Qunduzga xush kelibsiz, go'zal chaqchaq makan qilish xalqi.
2: Men samsaxning to'g'rig'ini yo'q, yo'q, shapiloqdek to'g'rabman samsaq. Samsaq to'g'risi mindami to'g'ramdim-da. Aqaran.
1: Alayla, axirda alayla.
3: Xilli salam nabuz, ne? Rahmat. Jadan asan yemadan ladim, salamlar ketdi.
2: Rahmat.
3: Ha, sadgan ketdi.
1: Siqqasma?
3: Ha. Bugunlar ma yo'q. Kichkina suyuq salam. Nan parni etiblar nomadga vaqtqana uydiklar berib, to'yiq barimiz bugun to'yna ikkinchi kun chi? Ha. Men kunduzaydan qavir ba to'yiq bagan.
2: To'yna.
3: Ha, sizning gapingizni anglab kulmadim. Bir payt usulida valisini o'tkib qatdim. Bugun ham boldiroq berib, ha. O'ynab kelay dedim go.
1: Yaxshi yaxshi.
3: O'xshatdim u Adiljon hamdi manandim qusur chiqaman hamdi manandim.
2: Chiqiqga u chiqiqliq. Chiqamidim emas chiqiqga u.
1: Saniyada.
2: Ha. Men chiqamidim chiqiq. Mani men qusur deb olsam saqlachu.
3: Kelinglar, madam elishlar kelib bir g'ulchilarga o'ynab ketinglar. Rahmat.
1: Yaxshi gaplar bo'ladi-da sanimda.
2: Yo'q, yo'q. Samsaq degandan bunda shuq to'g'rab.
1: Qo'shiqsa, qaldim, bitib ketgandek.
2: Qo'yman deganga? Qo'yman deganga shuq to'g'ra bundaq. Ha, bunda selibimiz uni. Qo'shiqmagandek samsaqni tavuzilgandek tilib kelib, po'k kut tashlab.
1: Ya, qo'shiqmab to'y qaldirib ta sanimdan,
2: chi? Qaldirganligi chiqib turdi.
1: Ha, to'y qaldirib.
2: Ish stilimiz chi? Mana men deb. Ma qusur topdim chi? O'z ba qusurlar ekam u.
1: Ha. Tunagin to'yda turib, mishi to'yg'irayim yo'q qaramiz, programirayim ba deb gapirtgan. Yaxshi mana.
2: Yana uchirlar qarab bo'lsak.
1: Mahmudjon bo'ldi, siz boshqa bozordan izdan, menda qo'y yo'q, tugida set bo'ldim, jimi?
2: Rahmat, Bilaljon rahmat. So'zlaringizni ko'rib nihoyat xush bo'ldim, sizni xush bo'libsiz, rahmat.
1: Ay kuluya bani uchiray.
4: Voy, bir qarab qaramda yig'ayapti, yomg'ir yoqqan
1: qoyonlar. Ha, shunday maran yoqqanda, payda qildim ay yomg'irlar. Yar yarlıq vaqt yerlik vaqt kech saat 12 demisiniz 0 ni bazalar tushunmay qilishi mumkin deb tilsim. Ha yerlik vaqt kech saat 12 siz deb beribsiz mana.
2: 0. Ha. Beijing vaqti 12 deyli. Shunaqami? Beijing vaqti 12.
1: Yaxshimisizlar, sizlarga uchur berish uchun ilgiri chiqib kirpla gap qilib bo'ladigan qilib telefonning bosh ekranga chiqirib og'il bo'ladi. Telefon almashtirib yo'qab ketgan, faqat topolmadim deydi. Topamsiz, yana qaytadan shu telefonning bosh betiga tushirib qo'yib, ha?
2: Ha, maylimi? Jusaymansmi, bezaymi, tizib yetibdi. Tamoq boshlabsizlarda tushdi.
1: Abay qamayli, ha, ma gibimiz ta'sir qildi. Anoratlik tizibdi. Bo'lmasa, mening anoratlik tizbagim ketdi.
2: Xo'sh, yana uchirlar damli qaraymiz.
1: Nima, chiroyli tug'ib ketgan, qul chiroyli qul gul qizgan bu.
2: Do'stlar, bir uchirlar va do'stlarga yetkazaylar. 5-oyning 25-chi kuni kechadan 26-chi kuni kunduzgacha do'stlar, janob Shinjongning g'arbi va shimoli. Janob Shinjongning g'arbi va shimoli Shinjongning g'arbidagi tog'li rayonlar. Tarbag'atay viloyatining tog'li rayonlari, Altay viloyatining sharqidagi tog'li rayonlari, Urumchi shahrining janubidagi tog'li rayonlari, Sanjob oblastining tog'li rayonlari, Bayqo'l oblastining tog'li rayonlari, Turpan shahrining tog'li rayonlari, Qumul shahar qatorliq joylarining qisman rayonlarida hozirroq yomg'ir, dengiz yuzidan o'tira yuqori egizlikdagi tog'li rayonlarda yomg'ir aralash qor yoki qor yog'di ekan. Buning ichidan biz janubiy Shinjongning g'arbidagi tog'li rayonlari, Xotay viloyatining janubidagi tog'li rayonlari, Bayqo'l oblastining janubidagi tog'li rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'li rayonlari Atarlıq jaylarının qısma raylarda otur hallı yaki qatıq yamğur yaki qar yağır iken. Tağlıq raylarının qısma jaylarda qar yamğur yaki qar yağır iken. Hem de şimalı Şinjongning köp qısım jayları. Şərq Şinjan qatarlıq caylarda 5 bal ətrafında qarbi şimal şamalı. Şamalı qızda 9-10 bal boran, 11 bal ötkünç boran çıxır ikən. Cənubi Şinjan oymalığının otdura şərqidə 5 bal ətrafında

0: Yinkaga o'xshalardan do'stlariga yetkizsa ekan, Urumchi ko'tin yuqur suratlik tash yo'l shunday ravon ke biz sizlarga murasizlar, bizga mana shu yo'llarimiz har vaqt mishdaq ravon bo'lib atadi jaba chektinglar debdi, ha, unumlik foydalangan bo'lsanglar o'xshalardan.
1: Shu jarining o'xshuri mashinani mashinchiga sotgan, u boshqalarga sotib qoldan qolga o'tib, ularni topamidi, menni topamidi deb. Sizning nomingiz hozir turuqlikdan, ha, agar normal men aytgan bo'lsa, qarang sizchi. Sizning ma uchurlaringiz ne aqchan shu? Masalan, chofanz mashin sotganlari ta'minlab berdi. Shuni shungan qilib, vakaltdan shungan qilib mingilar aytayapti-da. Siz qanday qipaqsiz deganda qarang. Siz chegva soqib berib, chosh mashinangizning shinchachig'ini bo'lib qipaqa.
0: Ha? Qisqa qilaman.
1: Agar

0: Өрмөтл радио уншлаа. Өрөмжи шаарын соёо ажиллагааны хукух манфаатыг сөн яткүсэш, базар мөйтэн колоймоконлаштырышга даяр 5 типик дилөө мисалны элан кылды. Дилөө ва канун сайпымызда бу вакта токтулмас.
1: Bu yıl kirgandan buyon Urumchi shaharlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi, ya'ni shaharlik madaniyat yodgorliklari idorasi, sayohat sohasidagi sayohat yetakchilaridagi qalaymaqanchilik, majburiy iste'mol qildirish qatorliq masalalarni tuzatish xizmatini sijil olg'a siljitib, sayohatchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazish, bozor muhitini qalaymaqanlashtirishdek qonun belgilimiga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, kang sayohatchilar va sayohat kasbkorlarining qonunli huquq manfaatini haqiqiy kapolatlandirish. Dilo misallarining ibrat tarbiyasi rolini to'liq joriy qildirib, butun shahardagi tijorat asosiy gavdalari va kasbkorlarni qonun bo'yicha tijorat qilish, kasb bilan shug'ullanishni qalbiylashtirishga yetaklab, markaziy shahar madaniyat sayohat bozorining pokiz ekologiyasini o'rtaq qo'g'dash uchun 2026 yillik birinchi turkumdagi ma'muriy jazo berilgan dilo misallarini e'lon qilamiz.
0: Birinchi dilo misoli Sayohat kooperativining sayohat yetakchisi kinishkisi olmagan xodimni sayohat yetakchiligi munosimi. Urumchi shahri shou xalqaro sayohat kooperativi chekli sherikti sayohat o'migini kutuvlish maskilida kinishkisi bor sayohat yetakchisini sayohat yetakchisi kinishkisi olmagan MaX'ga almashtirgan. MaX bu o'migga sayohat yetakchilik munosimi tiqilgan. Jo'ng xalq jumhuriyatining sayohat qonunining 96-chi modda 2-chi tarmoqchasidagi belgilamaga asosan Urumchi shaharlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi, shaharlik madaniyat yodgorliklari idorasi, Urumchi shahri shou xalqaro sayohat kooperativi chekli sherikiga 11 ming yuan jarimani qo'ydi. Bevosita javobgar mas'ul xodim FanX'ga 3800 yuan jarimani qo'ydi. Hamda MaX'ning sayohat yetakchisi kinishkisi olmay turib, sayohat yetakchilik faoliyati bilan shug'ullanganligidek qonunga xilof yeb uchini qonunga xilof qilmish yuz bergan joydagi madaniyat va sayohat tarmoqlarining bartaraf qilishiga o'tkazib berdi.
1: Ikkinchi dilo misoli Sayohat yetakchisi sayohat yetakchilik faoliyati olib borganda sayohatchilarga narsa kerak setish dilosi. Shinjiang Shaoyuer Yutianxia sayohat kooperativi chaklik mas'uliyat shirkati sayohat yetakchisi MaX'ni sayohat o'migini sayohat yetakchilari mulozimati bilan ta'minlashga avlatgan. Bu mazgilda MaX sayohatchilarga Shinjiangning xos mahsulotlarini sotgan. Qonunga xilof tapovuti 3080 yuan bo'lgan. MaX'ning sayohat yetakchiligi faoliyati olib berish jarayonida sayohatchilarga buyum sotganlik qilmishi sayohat yetakchilarini boshqarish nizomining 15-chi moddasidagi belgilamaga xilof bo'lib, sayohat yetakchilarini boshqarish nizomining 23-chi moddasidagi belgilama bo'yicha Urumchi shaharlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi MaX'ga 3700 yuan jarimani qo'ydi. 3080 yuan qonunga xilof tapovutini musodir qildi. MaX'ni avatgan sayohat kooperativi Shinjiang Shaoyuer sayohat kooperativi cheklik mas'uliyat shirkatiga ogohlantirish jazosi berdi.
0: 3-chi dilo misoli Sayohat kooperativining loyaqasiz ta'minlaguchi savdogardan mahsulot va munosabat saqlash qilish dilosi. Shinjiang Tongcheng Banhao xalqaro sayohat kooperativi chekli shirkati o'zi kutib olgan ko'plagan sayohat o'migida sayohat yo'lovchi tushish salohiyati yo'q avtomobillarni ishlatib, sayohatchilarni qatnash munosabati bilan ta'minlagan. Yuqorqi avtomobillarning hammasini shu sayohat kooperativi shaxsga saqas qilgan. Shinjiang Tongcheng Banhao xalqaro sayohat kooperativi chekli shirkatining loyaqasiz ta'minlaguchi savdogarlardan mahsulot va mulozamat saqas qilish qilmishi Jo'ngxo Xalq Jumhuriyatining sayohat qonunining 34-chi moddasidagi belgilamaga xilof bo'lgan. Uning ustiga bu kooperativ ko'plagan sayohat o'miklarida loyaqasiz ta'minlaguchi savdogarlardan mahsulot va mulozamat saqas qilgan. Qilmishi ig'ir. Jo'ngxo Xalq Jumhuriyatining sayohat qonunining 97-chi

2025-yillik mamlakatlik emgak namunichisi. Shinjang ranglik metal tadqiqot o'rni cheklik shirkatining bosh injeneri Asigul Abdug'opur. Bugun biz uning pan tadqiqot yo'lida 30 yildan buyon uzluksiz tirishish jarayonidagi hikoyasini birlikda anglaymiz. Asigul 1995-yili Kunming tabiban va sanoat fanlari darajasining rodi tanlash qurilishi kasbini bitkizib, yurti Shinjangga qaytib kelib, Shinjang ranglik metal tadqiqot o'rniga kirdi. Shundan boshlab rodi tanlash fan tadqiqoti bilan uzilmas rishti bog'ladi. Rodi tanlash rodidan kerakli minerallarni ayirib olishdagi halqaliq texnika bo'lib, metal yuziga gul besish deb ataladi. Har bir parametr Әр бір қытымлық таңшеш нүспіті, әр бір ғұрпа тәжірбә қызылмы байлықтың пайдылыныш нүспіті вә қарханы үніміге бейвасты мұнасветлік. О, мәнісіз, тәкрар тәжірбә, мұрәккәп, ешіш тәс болған үнәр сәннәт қиын мәсілілерге қарта, көңліні тоқтытып, чонқұр елтіздар деп, тәжірбі қаныны жәң мәйданы, әр бір парчы родыны тәтқиқатның гөхірі орынды көріп келді. 30 yıldan buyan o izchil pan tadqiqot birinchi sepede chiqib turib, texnika mukammal qilishga intilish, yuqori panlarga intilishni butun vujudiga singdirdi. Tarkibi tovan rodini tanlash qiyin bo'lish, hamroh minerallarni ayirish qatorliq sohalardagi qiyin masalalarni hal qilish uchun u doim tajribaxonada 10 necha soat turib, to'g'ri retsepini qayta-qayta tanishib, hunar san'at tartibini a'lolashtirib, necha ming guruhga tajriba sonliq ma'lumotini xotirlash bilan aldirish bo'ladi. U qattiq sovuq, dengiz yuzidan egiz kallada rodi tanlash qiyin bo'lish masalasiga qarta ko'p qatim Altay, Kunlun, Tog'tizmis qatorliq kan rayonlarining birinchi sepiga berib, avrish kelib, qattiq sovuq, oksigen kamchil, tog' yo'li agir-bugir bo'lishdek jabolliq sharoitga qaramay, naq maydonda tekshirib tadqiq qilib, naq maydonda tajriba ishladi. Bu faqat eng to'g'ri bo'lgan birinchi qo'l sonliq ma'lumotlarga erishish uchun edi. Asigul mushiqil terishish kuchiga tayinib, ilgir keyin bo'lib davlat va avtonom rayonning 20 necha turlik nuqtaliq fan tadqiqot turiga riyosatchilik qilib qatnashib, mis, nikel, qo'g'ishun, sinik qatorliq ko'p xil metal konlarni tanlash texnikasida zo'r bo'sish hosil qildi. O tadqiq qilib ochgan yuqori unumlik rodi tanlash hunar san'ati ko'p turlik tanlab olish tas bo'lgan rodini yig'ib olish nisbatini 10%dan ko'proq o'stirib, davlat ichidagi oldingi saviyaga yetkazib, Shinjang ranglik metal konchilik korxonalariga ko'rinarli iqtisodiy unum va ekologiyalik unum yaratdi. Uning texnik natijalari Tianshanning janubiy va shimolidagi nurg'un kallada keng qo'llanilib, Shinjangning yashil konchilik kasbiy topining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Kasbiy texnika boshlamchisi bo'lib sifati bilan u yo'lga yetilgan shig'il bo'lishga rozi bo'lib, yosh fan tadqiqot ixtisosliklarini ko'ngil qo'yib tarbiyaladi. 30 yilda u 30 dan ortiq texnik tayanchini qo'l-qo'l yetaklab, qiyin masalalarni hal qila oladigan rodi tanlash fan tadqiqot kollektivini tashkilladi. Shogirdlarining nazarida u ehtiyotchan, talabchan ustoz. Texmi muhimi, u yana mehribon cho'ng oila boshlig'i edi. Shogirdi Sahira Muxtar Asigul ustam tajriba sonliq ma'lumotlarda azroq xatolik ko'rilishga qilchi yo'l qo'ymay, kichkina xatolikni ham bosh qo'yib atmaydi. Lekin turmushda bizga alohida ko'ngil bo'ladi. Uningga ergashib texnik o'rgangandan boshqa yana odam bo'lishning yo'lini o'rgandik. Bu jarayonda biz nihoyat tez o'sib yetildik, dedi. 2025-yil 4-oyining 28-chi kuni Asigul Abdug'opur Beijingda mamlakatlik emgak namunichisi sharafiga erishdi. O, Xalq Sarayining mukofot olish sahnasida hayajonlangan holda mundaq dedi. Bu sharaf yolg'iz mang'il mansub emas. Shinjangdagi fan tadqiqot birinchi sepida chiqib turib ishlayotgan millionlagan amgakchilarga mansub. Shinjang kan boyligi mol, go'har tuproq. Men rodi tanlash fan tadqiqotining birinchi sepida davomli chiqib turib, texnikada yangilik yaratish orqali texmi ko'p qiyin masalalarni hal qilib, Shinjangning mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapalat bazasi qurilishi, ranglik metal kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish uchun barliq kuchimni bag'ishlayman. Asigul Abdug'opur amaliy ishlash orqali burchini amaliyotda ko'rsatib, yangilik yaratish orqali hunarvand ro'yini izohlab, Tianshan etikidagi eng go'zal fan tadqiqot kurash qilg'uchisi. Texmi muhimi yangi davrdagi amgak namunachilarining ro'yini jonliq amaliyotda ko'rsatkichi bo'lib qoldi.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok sirap bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turganda tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni qo'rqitadi. Shundoqla bilib-bilmay zo'r miqdordagi bulg'inishni paydo qiladi. 174 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, tamoqni avval yerimchini usipib, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

1998-yili 54 yaşqa kirgan Liu Dalian kentdiki balalarının közlerdiki bilimge təşna bolğan kentdiki balalarının közlerdiki bilimge bolğan təşnalığını körüp kalısığa gezit jurnal toplap balalarga bilim kichik xazinisi hazırlap berişdən ibarat bir oddiy oy keldi. Şunundan başlap o daim hər qaysı jaylarga berip kelip türlük gezit jurnallarını topladı. 2003-yili farzandlari o'ylanib bo'lgandan keyin u qat'iylik bilan qolgan zehnini partiya gazeti, partiya jurnallarini yig'ib saqlashga sarf qilib, yurtdoshlarining haqsiz o'qishini ta'minlab, madaniyat orqali yurtini oziqlantirishni qaror qildi. U buni 20 necha yil davomlashtirdi. U barliq pulini yig'ib, erib charchig'iniga qarmay, olti qo'l harbisini ishlatish jarayonida buzib etib, Partiya gazeti, partiya jurnalidan 100 xildan ortiq 200 necha ming pacha yig'ib saqladi. Umumiy og'irligi 6000 kilogramdan oshadi. Har bir gazet jurnalni u o'zi turiga ayirdi, ratladi, tizimladi. Alohida tarixiy ahamiyatga ega gazetlarni ko'ngil qo'yib tiplab ramkaga soldi. Oilasidagi ishlatmay tashlab qo'ygan bir necha egiz uyi ratlik tizilgan gazet jurnallar bilan to'lib Mazmuni mol Qizil gazet jurnal muzeyiga aylandi. Bu inchka ham murakkab xizmatlar uning pensiya turmushining hammasini tashkil qildi. Aslidagi qop-quruq uyimi uning ching turishi bilan bir go'zal madaniyat manzarasiga aylandi. Yig'ib saqlangan narsalarning borgan seri ko'payishiga agishib, nurg'un kent aholisi balalar bu yerga jalb qilindi. Liu Dalian bu ma'naviy oziqlarni o'z uyidili qo'yishqa bo'lmaydiganligi. Texmi ko'p kishini nabga erishtirish kerakligi ustida o'ylanishqa boshladi. Partiya gazeti, partiya jurnalining tarbiyaviy rolini texmi yaxshi joriy qildirish uchun 2021-yili u oilasida oldi bilan qizil kitob o'qish bo'limini ochdi. Qisqig'ini 2 oydan ko'proq vaqtda atrofdagi 300 dan ortiq amma va partiya a'zolari kadrni bu yerga kelib o'g'inishga jalb qildi. U gazetning mazmunini sabrchanlik bilan tushuntirib qolmay, yana o'z kechirmishlariga birlashtirib, yig'ib saqlagan buyumlarning orqasidagi tarixiy hikoyalar va davr aslamalarini jonliq bayon qildi. Qaysi gazetda islohot ijvitishning oshqushlik payti xotirlangan? Qaysi xabarga peshqadam bir avlod kishilarining kurash musobisi mujassamlangan. Uning bayonida ko'ni gazet jurnallar jonlanib, o'yildagi o'g'inish kayfiyati, kun seri quyuqlashib, kitob o'qish kayfiyati butun kentni qopladi.

kitap o'qishni umumlashtirishga yanama turtki bo'lish uchun u tashabbuskorlik bilan kent ishki komiteti bilan fikr almashtirib, mehr muhabbat orqali bolalar qalbini illitish, mehr muhabbat orqali o'sib yetilishni qo'g'dash temalik kitap o'qish bo'yicha kuyunish harakatini boshlab, Dashwe professorlari, yez egilik mutaxassislari, o'tir boshlang'ich maktab o'qituvchilari qatorliq har soha kishilarni qatnashishga taklif qilib, umumiy xalq kitob o'qishni umumlashtirish pedagogiya qo'shonini tashkillab qurib, siz zakaz qilsangiz, men ishik oldigicha boraman, pedagogiya mulozimat markasini ko'ngil qo'yib yaratib, kitob, gazet jurnallarni etiz boshlarga, kent aholining uylariga Balalarning qo'liga bevosita yetkazib, zakaz shaklidagi mulozimat orqali asosiy qatlam madaniyat mulozimatining eng oxirgi 1 kilometrni tutashtirdi. Navbatda bu pedagoglar qo'shonining a'zosi taraqqiy qilib 200 dan ortiq kishiga yetdi. Yezi kentlarning kitob o'qishga yetakchilik qilishining kasbiyligi va qaratmaligini zo'r darajada o'stirdi. Bugungi kunda Leuhe kentida kitob o'qish kayfiyati atrofga taraldi. 80 yoshga yiqildishib qolgan Liu Dalyangning g'ayrati barg'an siri ochdi. U har kuni sahardala kitob o'qish uyiga kelib tozalik qildi. Ustal o'rindiqlarni surtdi. Kitoblarni ratlaydi. Boshqalar har qitim gazetning orqasidagi hikoyalarni so'raganda, u yanila qizg'inlik bilan tushuntirguchi bo'ldi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchidan 80 yoshlik yashangan kishigacha 20 necha yildan buyon Liu Dalyang qat'iylik bilan o'zini beg'ishlash orqali Liuhe kentidagi kent aholining kitob o'qish qiziqligini urg'utdi. Tarixchilik qilish bilan kitob o'qishni avlodma-avlod davomlashtirish kent aholilari eg'izdan eg'iziga tarqitib kelayotgan besh dasturiga aylandi. U gazetni vosita qilib, madaniyat orqali odam tarbiyalab, yurtdoshlar orasida illiq ham qat'iy bo'lgan madaniyatga varislik qilish hikoyasini butib chiqdi. Shundaqla yezi kentlarni gullandirishning madaniyat sayibsiga vaznilik ham ta'sirlik sayib qo'shdi.

Qadirli do'stlar, programimizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurini vaqtida yetkazib o'taylik. Orzuyimning yo'l uchuri Bakantu Xinan Sharqiy yo'li Xungguangshan yo'llarida avtomobillar ko'prakligin cho'ng to'slish yo'q debdi. Rahmat. Abdukarim apaning uchuriga qarasak, do'stlik yo'llari Shimoliy do'stlik yo'llari ravon debdi. Undan keyin Bayong'ulun yo'li Sifandashu g'arbiy yo'llari to'slib qilish yo'q. Bu yo'llar ravon ekan debdi. Undan boshqa Tibidashu yo'li, ya'ni Yishuyanning Janubi Beijing yo'llari da mashinalar ko'p, lekin to'silish yo'q debdi. Undan keyin yana G'arbiy Suzhou ko'chalari, Sharqiy Suzhou

Nijat taksi, Xotende yo'lovchilari at bazardan cho'qib bazog'i minishdan avtomobillar bek ko'p to'silish ba deydi. Mush xotendagi do'stlarimiz mush uchurlardan unumli foydalanib qolgaysizlar. Savi

0: Ahad Changba degan dostimizningki ovozli quchurib aka anglaylik ya. Qani?
1: Hurmatli shofir do'stlar, yo'l xavri. Yenimiz oltinliq to'xtan oldin chiqib, yerdan ko'rib, yerdan ko'rishdan o'tdirmagan mayda baza qilsa qilib, yo'lni shuncha ravon, dabazat mashinalar yo'q deyarlik, ha? Shuncha ravon.
0: Bo'ldi, rahmat-a.

Vision supimizga do'stlarimizdan kelgan fikrlar qarsam, Titan aytgan do'stimiz, bizmi turpandi karvat yasag'ach onlayotimiz, to'xtamay bo'ron chiqib ishlagil qo'ymayotdi. Bo'ron qachon to'xtagidek, egri ko'me qarab baqsangiz deydi. Bo'ronning qachon to'xtaydigini biz ko'ngil bo'lmaydi hujimi? Rasm avatibsiz, shunda chiroyli yasabsizlar. Onundan başqa Shinfu degan dostimiz bizdan onlayotganligini bildirib fikrlarini yollabdi. Abudu degan akimiz yo'l fikri, xalq yo'li ko'rik üstü hozircha ravon ekan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Onundan başqa Akbar Guanxoy akimiz Xuanxi yo'li 23-chi o'tir maktabdan 1-may yo'lig'i kaycha avtomobillar ko'prak degan fikrni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Emsen shunga Qashqarda atigandan beri yomg'ir yoqqanligi uchun yo'l bo'ylariga suv yig'ilib qolgan ahvol xeyli ko'pgan. Shunga shofir do'stlarni oldirmay mengishini umid qilaman deydi. Nihoyatda bir to'g'ri askartdingiz, shofir do'stlarimiz Qashqardagi shofir do'stlar, diqqat qilib mang'on bo'lsanglar, shu suv yig'ilib qoldi degan gap sizlar tez sur'atda mang'sanglar, yo'llarda ketayotgan piyodalarga deymiz. Motosiklet yoki toksiklet bilan ketayotgan do'stlarimizga chachirab ketadigan kiyim kechaklarni mehnat qilayotgan mundaq bir ahvollar kelib chiqdi shunga. Oldirmay sur'atni ostiltib muvofiq holatda mang'an bo'lsanglar. Badam taksi degan do'stimiz yo'l uchur basam yakanning asosliq markazlik yo'llarida avtomobillar bak ko'p. Qarshi tarafdan kelsa to'silish bor deydi. Bo'ldi, rahmat. Yaka o'g'li degan do'stimiz Muqam Janubiy yo'li, Mariya doktorxonasining oldidan dash izg'ichi bo'lgan yo'l bo'ligida avtomobillar ko'p, to'silish bor deydi. Bo'ldi, rahmat. Nijot taksi. Xotanda yo'l uchiri, Cho'qqi bozorining har qaysi yo'llarida avtomobillar bek chiq, to'silish eg'ir deydi. Ko'pdan ko'p rahmat.

Abdurahman Somkichiya, Gulja, Cholpan Sod Sarayining oldidagi yo'llarda avtomobillar bak ko'p deydi, bo'ldi. Abdikeram degan do'stimiz, men Maralbishida to'qimchilik zavodda quloqqa orjinisab ishlagach onlayotaman deydi. Ko'pdan-ko'p rahmat.

Nurjan uchurlan o'g'lingizmi sizga xeyli shu o'rlan dapadi qo'yamish xolingning asosli xolingning keyin tarbiga opasingiz ashadi chiqkajmi o'nglagan bo'lsangiz bir o'nglidim o'ngldim davitdan bexatar yo'l yurgan asosda jumi gango balang degan do'stimiz Dongxuanshan sharqi aylan bozordan oldidan dabaza taraf qarab manganda avtomobillar ko'pgan qarshi yo'l ravon deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat Suju sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan orliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq ekan, azroq to'silish bor ekan. Ittifoq yo'li, ya'ni Minghua ko'chasidan Xepingdan yo'lg'ichi bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bor ekan.

0: ilinip kudret tapkallıkın namayyan kıldık. Devletimizden bargansır yakşı buluşunu ümit kılımen.
1: Әмді мейхер мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қәбірі. Жаңсу өлкісінің Шинжан Илей областығы нешалық ярдан беріш алдың қысып құмандалық штабы, Шинжанғы нешалық ярдан беріш мәбліғіні мәдәниет саласығы сыжыл майылаштырып, шөжайның мәдәниет ішлері вә кәсіптірінің жүш ұрып рабажылынышыға үздіксіз түрткі болды. Toqustara nahiyasida Jansoning iliq nishonliq yordam berish Suju Jangjagang Shinjangga nishonliq yordam berish xizmat qurupsi mablag' silib Anar Dansi kitob o'qish uyidan 104 ni qurdi. Bu nahiya bo'yicha barliq yez bozori mahallalarini qoplab, kech kunduz ichib etilgan ommaviy kitob o'qish sistemasini barpo qilib, shahar yezi aholilarining atrofidagi kutubxonaga aylandi. Toqustara nahiyalik Jiyang o'tir maktabining o'quvchisi Mali mundaq dedi. Muhit borgan sir yaxshilandi. Biz tanlayolaydigan kitoblarimiz ko'paydi. Kitob o'qish uyini bak yaxshi ko'rman. Bu yer bizning nazar doirimizni kengaytirdi. Jiangsuning ilig'i nishonliq yordam berish Nanjing Jiangning Shinjangga nishonliq yordam berish xizmat guruhi Tekes nohiyasiga 30 million yuan mablag' silib, tarixiy madaniyatga varislik qilish turini yo'lga qo'ydi. Bu, Tekes nahiyasidagi yeng muzey va o'yin qo'yish markazi qurilishini o'z ichiga oldi. Unda tinch ko'rgazma bilan harakatchan o'yin qo'yishni birlashtirish andiyasida shu joyning madaniyat tomorini jonliq davomlashtirib, madaniyat bilan sayohatni yug'urishning yeng yer belgisini barpo qildi. Tekes nohiyalik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi, madaniyat yodikorliklari muzeyining boshlig'i Huang Jiangyong mundaq dedi. Muzeyni manzira yo'llarini tutashtirgan, madaniyatni ustiga oladigan yadroliq tugunga aylantirib, sayohatchilarni to'xtashqa cho'nqur his qilishga jalb qilib, Shinjangga nishonliq yordam berish natijalari bilan har qaysi millatlarning orlashishi, almashtirishi, yug'urilishining go'zal manzirasini aniq namoyon qilamiz. Kunas nohiyasida Jiangsuning iliq nishonliq yordam berishi Yangzhou Shinjangga nishonliq yordam berish xizmat guruhi Han sulolasi davriga tabi tarixni cho'nqur qezib, boshtemi maydoni barpo qilib, Yangzhouning yipak va o'tloq omillarini yug'urib, madaniyat, sayohatchilik kasbining taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Yangzhou Shinjangga nishonliq yordam berish xizmat guruhi almashtirish hamkorlik boshqarmasining boshlig'i Sao Hao mundaq dedi. Bu meydan bitgandan keyin har yili 2 milliondan ortiq sayohatchini ekskursiya, sayli sayohat qilishga jalb qilib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini texim yaxshi ilgir surgisi. Jiangsuning iliq yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi 3 yildan buyon jami 22 ommaviy madaniyat bazasini yordam berib qurib, 600 dan ortiq san'atkorni tashkillab, adabiyot san'atini 5ga kirgizish faoliyatini qanot yoydirib, turli o'zgacha madaniyat, sayohat faoliyatlarini o'tkazib, Jiangsu iliq do'stligini madaniyat almashtirish jarayonida texmo cho'nqurlashtirdi.
0: Endi go'zal jungu safar sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Shinjang 1 avgust Polat Tömir Goroyi Çeklik şirkiti bütün yildiki hava süpiti ala bolgan 33 kun sani 300 kundan zavod rayonini kökertish nisbati 51%dan sanoat sayohati manzir rayonini kutib olgan sayohatchi 60 ming odam qatimdan eshitak moyut qo'g'dash natija qog'ozi topshirdi. Zavod rayoniga kirganda yo'lning ikki tarafida daldaraxlar soyi tashlab tursa, chimliqlar ratli qirqilgan bo'lib, ishxona binosi yashil daldaraxlar orasida ko'zga tashlanib turardi. Ilgari bu polat temir korxonasining suv ishlatish masalasi kona cho'ng qiyin masala edi. Shinjang 1-avgust polat temir guruhi chaklik shirkati 200 million yuanga yaqin mablag' selib, Shi Yuan Paskyonu su bir taraf kılıç türünü kurup, bir tamçı gereksiz sunumu zavutun çıkarmaslıkını işkaşırdı. Şirket Energiya Moyut Qoğdaş Bölümü Moyut Qoğdaş Nazaret İşkanısının modir başkuruğucisi Lan Hai Jung mundaq dedi. Bu bir yürüyüş işlep çıkırış bir taraf kılıç üner sanatının layihadaki kündelik bir taraf kılıç iktidari 60 bin kub metr. Hazır 30 bin kub metrden 35 bin kub metrgeçe gereksiz sunu bir taraf kılıp, Bir taraf kılınan gereksiz suni işlep çıkırışka işletildi.

0: Ürümçi Nanchong Nanjing aviasiya liniyasini zishlashtirib va a'lolashtirib, ko'p qatnaydigan aviasiya liniyalarida yo'lovchilarning qatnash besiq mazgiliga taqashtirmay safarga chiqish ehtiyojini qondirdi.
1: Shinjiang ichidagi aviasiya liniyalarining darajasi mos qadamda o'stirildi. 5-oyning 23-uchinchi kunidan boshlab Tianjin aviasiya Ürümçi kucha berib kelish aviasiya liniyasini asliga keltirdi. Xalqaro aviasiya liniyalarida mo zo'r bo'sish borligi keldi. 6-oyning 1-inchi kunidan boshlab Janub aviasiya aviasiyasi har haftaning dushanba, juma kunlari navbatchi aeroplan uchadigan Guangzhou Ürümçi Frankfurt aviasiya liniyasini ochdi. Bu g'arbi shimol rayonidagi Germaniyaga bevosita uchadigan tunji aviasiya liniyasi hisoblanadi. Bu ananvi soldagi o'tir yo'lda aeroplan almishib uchadigan aviasiya liniyalarga selishtirganda berib kelishda 4 soatdan 8 soatgacha vaqtni tejab Guangdong, Shangang, Oumen chong qoltiqi rayoni va Shinjiang bilan Yevropaning markaziy rayoni orasidagi havo yo'lini ravonlashtirdi.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, uchurlar davomli qitinglarda bo'ladi. Ürümçi shahri yana 14 million 500 ming yuanlik iste'mol bileti tarqitdi. Ürümçi shahri 5-oyning 23-uchinchi kunidan boshlab arzon bahoda mol sotib olib, turmush iste'mol bileti yordam puldan bahraman bo'lish faoliyatining ikkinchi qarorini yo'lga qo'yib, 14 million 500 ming yuan yordam puli ajratib, shahar aholiga iste'mol paravonligi tarqitishni planladi.
1: Bu qitimqi iste'mol bileti yordam puli ikki qitimga bo'linib, tunji turkumda 4 million 500 ming yuan, ikkinchi turkumda 10 million yuan tarqitildi. Umumiy summani kontrol qilish avval kelganlar avval erishish, tugagandan keyin to'xtatish yo'lga qo'yildi. Bu qitimqi yordam puli tarqitishda diqqat universal parcha seti sohasi markazlashgan bo'lib, yordam puli berish obyekti faoliyat markaziga mazgilida faoliyatga qatnashgan savdogarlarning do'koniga berib iste'mol qilgan shaxsiy iste'molchilar. Yordam puli berilgan turlar: kiyim-kechak, oyoq, bosh kiyim, ilmi to'qilma buyumlar, turlik mollar qatorliq tovarlarni o'z ichiga oladi.
0: Diqqat qilishga arziydigini shuki, yon telefon 3C turi. Oila elektr uskunalari turidagi tovarlar bu qitimqi yordam puli doirasiga kirmaydi. Shuning bilan bir vaqtda davlatning konusini yangisiga almashtirish yordam puli turiga kirgizilgan avtomobil, birinchi darajali energiya unumiga ega oila elektr uskunalari, belgilangan raqamlik oqil mahsulot qatorliklarmi bu qitimqi iste'mol bileti yordam puli faoliyati doirasiga kirmaydi.
1: İstimal summasi bo'yicha darajalarga ayirib yordam puli berildi. İstimal summasi 200 yuan va undan yuqori bo'lsa 20 yuan, 500 yuandan yuqori bo'lsa 50 yuan, 1000 yuandan yuqori bo'lsa 100 yuan, 2000 yuandan yuqori bo'lsa 200 yuan, 5000 yuandan yuqori bo'lsa 500 yuan yordam puli berildi.

0: Kvadrat metrigacha 5-6 qavatlik liftli gullik va Yevropa pasindagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991-257-4-8. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chekish shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
1: Hayotingizda ba'zi kishilar, ba'zi ishlar sizning qalbingizga chonqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qilib, yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlardan minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytiveling. Endi anglaydiganlar, Qatna Sanat Radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

qadirlik do'stlar, ishchilar uyushmasi sadosi sahifamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Ranglik Shinjang ranglik metal tadqiqot o'rnining tajribaxonasida 30 yildan buyon rodo tanlash texnikasiga cho'nqur cho'kib tadqiq qilib kelayotgan bir metal kashtichisi bor. U bir yosh shogirddan bosh injenerga aylanib, roda va dorilar mikro dunyosida tadqiq qilib, bo'lish asl qilib, turli texnikalik qiyin o'tganlarni ustalik bilan hal qilib, Shinjangning afzal qizilma boyligidan yuqori unumlik foydalanish, yeshil kanchilikni taraqqiy qildirish uchun aql farosati va kuchini taqdim qilib keldi. U dal 2025-yillik mamlakatlik amgak namunichisi, Shinjang ranglik metal tadqiqot o'rni cheklik shirkatining bosh injeneri Asigul Abdug'opur. Bugun biz uning pan tadqiqot yo'lida 30 yildan buyon uzluksiz tirishish jarayonidagi hikoyasini birlikda anglaymiz.

Qadirli do'stlar, hamdagi iqtidorli turmush bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Aldı bilan do'stlarga Shilan Xuani qaynoq suvi besishning 4 xil foydasi to'g'risida so'zlab beramiz. Birinchi, rangi teximi yaxshi bo'ladi. Qaynoq suvi besilgandan keyin Shilan Xua teximi yeshil ko'rindi. Teximi yeyishlik bo'ladi. Ikkinchi, yog'ni azaytishga yordam bo'ladi. Shilan Xua nurg'un kichik gul sharchalardan tuzilgan bo'lib, ichidan nurg'un yo'chiqlar bor. Pishirganda yog'ni oson sömürdi, qaynoq suvi besilgandan keyin Shilan Xuaning yağ sümürüş iktidarı zor derecede tüvelleydi. Üçüncü, pişiriş vaxtını azaytkılı buludu. Çünkü Shilan Xuani kaynak soğuk basıla 5-6 ölüş pişip buludu. Törtüncü, Shilan Xuani kaynak soğuk basqanda güngürt, glikozi türdeki maddelerinin alaydı təmini yoktuşka yardım buludu. Qadirli do'stlar, iqtidorli davomliq programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga laglak uchirganda laglak yepining badani zaxmlan turishidan saqlanish kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Havo muvofiq bo'lganda nurg'un ota-onalar bolalarini elib laglak uchirishni yaxshi ko'rdi. Ammo laglak yepi xuddi o'tkir xariga o'xshaydi. Shunga cho'qim bexatarligiga diqqat qilish kerak. Agar yaqin atrofda laglak uchirayotgan odam bo'lsa, velosiped mingan odam eng yaxshi sur'atni ostiltishi, piyodalar bo'lsa yugurib o'tmaslik kerak. Badan laglak yibig'i tegib kelsa darhol qarshi yo'lni chiqarib o'zini chatga elishi. Bo'yun, yuz, barmoqlarning laglak yibig'i tegib ketishidan imkon qadar saqlanish kerak. Uning boshqa yuqori besimliq to'k simi bor joy va tosh yo'l, temir yo'lning ikki tarafida laglak uchirishga hargiz bo'lmaydi. Agar laglak toksimiga elishib qalsa, vaqtida aloqador tarmoqlarga telefon qilib, laglakni elib deb tok yo'lida qashili ko'rinishdan saqlanish kerak. Qatalik do'stlar, iqtidorli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga yozda chena qanday diqqat qilish kerak vaqt bo'lakay degan mazmunni so'zlab beramiz. Yazda eng yaxshisi saharda yoki kechqurunda cheniqish kerak. Temperatura 25 Selsiya gradus atrofida, namlik 70% dan tuman bo'lgan muhitda tez mengish, yugurish, suv uzish qatorli harakat turlarini tanlasa eng yaxshi bo'ladi. Bu xil havoda odatda quyosh nuri kuchlik bo'lmaydi. Ultra binafsha nurning teriga ziyon yetkazishidan saqlanqil bo'ladi. Eskartib qo'yish tegishlik shuki, tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 4 gacha eng yaxshisi sirtqa chiqib harakat qilmaslik kerak.

Қадірлік достар, Алла уатқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейбастан алытылып атқан 107.4-тен хәйлік сәр программасы. Қадірлік достар, әмді де қытанла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Кәйпият вә бесім сүт безі ракыны пайда қылыдыған амылланың бірі есапланды. Mutaxassislarning eskartishicha, psixika besimining ziyodi og'ir bo'lishi hozir nurg'un ayollar umumiyuzlik duch kelayotgan masala ekan. Hozirgi zamon ayollari turmush besimiga duch kelibla qolmay, yana xizmat besimiga mu duch keladi. Xamushlik, tashvishlanish, g'azablanish qatorliq kayfiyatlar uzun muddat mavjud bo'lib tursa, ko'krakka yomon ta'sir paydo qilishi mumkin. Agar kayfiyatni yaxshi kontrol qila olmasa yoki amal qilib besimni yengiltita olmasa, Süt bezinin sağlamlığına alay dedi katkılış kerek. Qadirlik dostlar, iqtidarlı davamlıq programımızga orunlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Əmdi dostlarga terisidə hültəmrətki bolğanlar 10 minutun artıq yuyunmaslıq kerek degen məzmunu sözləp berimiz. Sağlam adamnın terisidə bir qavat təbii qoğdaş tosqı boludu. O, həm sırtqı muhitdiki ximiyalik, fizikilik, mexanikilik, biologiyalik ko'p xil omillarning ziyinida saqlaydi. Ham suv oziqlik moddalarining eqib ketishining oldini oladi. Yaqinqi yillardan buyon tadqiqotlardan bayqalishcha, o'l tamratga terdiki yipliq polimerlangan oqsilning kamligi bilan munosabatli ekan. Bu xil oqsil hujayrning asli kelishiga yordam berib, terning mudofaa liniyasida muhim rol o'ynaydi ekan. Bu xil hujayrni yo'qotgan hul tamratki bemorlarning terisi odatdan tashqari ojiz bo'lib, muhitning g'idiqlashiga uchirsa, teridagi suv tarkibi uzluksiz eqib ketib, odam terisi ham qurg'oq, ham qichishirg'an bo'lib qoladi ekan.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xushallikla

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.